tau ina ia anga le mai le atua wha ma malama mai langa fionga u tātou wha anolongo u fai tau ia ni tai au ia a matai fu u tātou waso ni tai au ia wha umai fu isi fia nisi ora sa unia maanava anga le atu le atua ina fai unga niva yasu ia ia ipero na fi le mumulo na lofatu unua teita ina i tātou na vi ina fu isi fua ma lola u tātou tulu ui me umo iai fa mo ye tele la tour ni tai au tato talo le tour ma tu ma fa mo ye sa mo tapo inga lo tu nu so sta for la ro lang fa fo mo mo ye fa sa lo nga le tu ni ma tu talo ina ye ye lo fa mo ye nga ye ma tu ma la ma tu mo na ina lo ma fu ta ina pe ma tu lo nga pa ye lo ma lo ti lo ma tu wo la pe u pu la wo fi nga to la wa